Двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скочим містами. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Around the world.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Названо формулу ідеального ланчбоксу. Дієтологиня розповіла, як його зібрати. Отож, ідеальний обід складається з огірка, моркви, помідорів, чері, чорниці в йогурті, мигдалю, кураги, сиру, крекерів та легкої шаурми з перцем, авокадо та шинкою. На думку лікаря, важливо, аби наш обід був не лише ситним, а й привабливим, це підвищує настрій. Такий варіант ланчбоксу не тільки дозволить вгамувати голод, але й не вимагатиме багато часу на приготування. Лікар зазначає, добова норма калорій для чоловіків та жінок – 2,5 та 2 тисячі відповідно. Отож, варіант ланчбоксу, запропонованого дієтологинею, дозволить схуднути, не позбавляючи себе смаколиків. У раціоні залишаються хліб, сир і навіть солодощі. У Польщі випустили пиво з буряковим, томатним та морквяним соком. Виробник зазначає, що запуск овочевої лінійки пива є частиною зусиль щодо розширення асортименту вегетаріанських, веганських та органічних продуктів. Мовляв, новий асортимент відповідає зростаючій тенденції крафтового пива, популярність якого підвищується останні роки.
0: На Березі ФМ усе про все.

Хіт-Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Колишнього поліцейського собаку з Австралії Озі було визнано профнепридатним до служби в органах правопорядку. Причина – тварина занадто добра. Але тепер пес знайшов нову посаду, якою дуже задоволений. Озі народився 2 роки тому і ще цуценям пройшов спеціальний курс як поліцейський службово-розшуковий собака. Тварину прийняли на роботу, проте незабаром виявилося, що пес не надто агресивний. Озі із задоволенням грав у м'яч і мирно спілкувався з людьми, але ніяк не хотів переслідувати злочинців. В результаті за дуже м'яку поведінку собаку зі служби звільнили. Проте господар підшукав своєму улюбленцю нове місце роботи. Тепер Озі в аеропорту міста Брізбен відганяє птахів зі злітно-посадкової смуги. Співробітники аеропорту відзначили старання пса, також заявили, що птахи тепер з'являються на злітно-посадковій смузі набагато менше, ніж раніше. Житель Китаю виявив у своєму шлунку навушник. Хлопець був приголомшений, коли почув звук всередині свого тіла. Йому вдалося це зрозуміти, увімкнувши музику на телефоні. Рентгенівський знімок підтвердив, що навушник справді всередині його шлунка. За словами чоловіка, лікар прописав деякі ліки, аби пристрій вийшов природним шляхом. Поки хлопець перебував у лікарні, він увімкнув музику через навушник у шлунку своїм підписникам у соціальних мережах. Із його тіла можна було почути популярну пісню, яка часто звучить у китайських каналах в TikTok.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне, стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Егоїст, неземна.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, я знаю, що краще зараз вибирати на день народження. Павербенки, ліхтарики, лампу, на ювілей взагалі генератор.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: І ти домріє важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ. Реклама на Перець ФМ.

0: Вибрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серце.

гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути 4 речі: каструля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Я, Саня Димов, запрошую вас зі мною, а ще з МС Наєю, відсвяткувати День Києва у Межигір'я Weekend Park 31 травня о 17:00. Ми будемо в нашому такому дружньому тандемі виступати.
2: Ми вас запрошуємо залюбки, ми там теж будемо. І, звісно, Саня Димов найкращу музику буде ставити. Тому це обов'язково те місце, куди потрібно потрапити цими вихідними.
1: Weekend Park – це новий опен-ейр на гольф-полі Межигір'я. Музика, стильні лаунж-зони, фудкорти та атмосфера справжнього літнього вайбу. Не пропустіть можливість провести День Києва яскраво, атмосферно і разом із нами.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя, 31 травня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами, плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи, плюс 9, плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі, плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Молдові стався чиновницький курйоз. Генпрокурор країни пояснив, звідки взяв 75 тисяч євро на квартиру.
2: Ага, цікаво.
1: Немаленька сума, погодься, 75 тисяч євро. І значить, що він сказав? Що знайшов? Отак, ішов і знайшов їх у підвалі у своїх батьків за бочками з вином. За його словами, це були сімейні заощадження, які родина роками зберігала готівкою, бо нібито не довіряла банкам. Отакий генпрокурор країни. І найцікавіше, що комісія з перевірки доброчесності офіційно повірила в це.
2: Може, треба подивитися в інших місцях, під матрацом, наприклад.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що я вам скажу? Краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра.

0: На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
3: Іти до мрії важко.
4: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
3: Але як без цього?
5: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
4: На СТО.
3: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Березі ФМ починався так.
1: Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого та відповіла на чутки про весілля.
2: Опа-па! Співачка зізналася, що нарешті облаштувала власний комфортний простір у столиці, де вже впродовж року мешкає разом із домашнім улюбленцем і своїм обранцем. Я так розумію, це дві різні складові. Проте показувати коханого військового широкій аудиторії зірка відмовляється поки що, бо вважає, що демонструвати сімейну ідилію під час повномасштабної війни. Це не етично.
1: Виконавиця наголосила, що саме в цих стосунках вона вперше відчула гармонію та пообіцяла, що обов'язково поділиться новиною про шлюб із фанатами, коли настане слушний момент, та взагалі варто порадіти, що попри важкі часи, попри важкі дні, кохання воно рятує, допомагає, ну і взагалі є.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Перець FM. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної. Мала! Чоловік. Блузка чи кабіна?

0: going too fast.
1: Реклама. Реклама. На Перець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець FM.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філсгарден на ВДНГ відбудеться концерт «Позитив». На вас чекають гучні новинки та улюблені хіти «Спалахи», «Небо на хилю» та «А може хочеш?». А курені запрошують на концерт «Древо». Межигір'я «Вікенд Парк» запрошує відсвяткувати День Києва. Опен-ейр «Просто небо», сімейний відпочинок, розваги для дітей, фудкорти та літня атмосфера. Спеціальний гість – діджей Саня Димов та МС Ная. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка «Продаж картин» Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль світлоплен та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись і володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Жінки Моцарта». Інтриги і кохання, розкіш та бідність, шахрайство і підступність – все те, що оточувало великого музиканта протягом життя. Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію «Звукотерапію під зоряним небом». Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Хас. Звикли.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше чоловіки носили жінок на руках, а зараз максимум пакети з АТБ.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дитині сказали принести на урок праці 15 винних пробок. На завтра буде непросто, але я впораюсь.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: В Японії двоє туристів вирішили, що правила зоопарку – це просто рекомендації, і пробралися прямо у вольєр до знаменитої мавпочки Панчі, тієї самої вірусної макаки, яку обожнює TikTok. Уявляєш?
2: Це ж зірка, вони хотіли бути ближче до зірок.
1: Ну от кажуть, Панчі став настільки популярним, що люди спеціально їдуть у цей зоопарк заради фото і відео з ним, але двом американцям цього здалося замало. Вони просто перелізли фактично у вольєр, щоб зняти такий от унікальний контент. Що ж в результаті? Туристів затримала поліція, тепер їм загрожує до 3 років в'язниці або великий штраф.
2: Залиште твариночок спокою, господи.
1: Повністю погоджуюся.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хіт FM представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? Угу. А що ти? Угу. А як це було? Угу. А ти готувався? Угу. І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да,
1: слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя, 31 травня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами, плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи, плюс 9, плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі, плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна отримала ще одну пускову установку зенітного ракетного комплексу «Айріс-Ті», яку передала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, поставка прибула вчора, 30 травня. За даними Міноборони, станом на кінець 2025 року Україна мала 9 комплексів «Айріс-Ті» на озброєнні. Зазначу, «Айріс-Ті» – це сучасна система протиповітряної оборони, призначена для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників. У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства. НПЗ «Саратовський» – це одне з ключових нафтопереробних підприємств «Поволжя» та входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики. Логістики держави-агресора. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни полоненими з Росією, зокрема, реалізувати обмін у форматі 1000 на 1000, про який було домовлено на початку травня. Далі цитую. Сьогодні провів нараду Буданов, Умєров, Шмигаль. Стараємось активізувати всі канали комунікації зі Сполученими Штатами Америки. Розраховуємо, що будуть візити та перемовини. На рівні команди постійно про це спілкуємося. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництва Америки домовлялися про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. Представники топ-10 рейтингів ATP та WTA, які дісталися другого тижня на Ролан-Гарос, Олександр Звєрєв та Фелікс Оже-Альясім. У чоловічій сітці змагань у Парижі востаннє так мало топ-гравців змогли дійти до четвертого кола у 1998 році, коли єдиним тенісистом із топ-10 на цій стадії був Марсело Ріос. Звєрєв та Оже-Альясім можуть зустрітися тільки у фіналі. Арина Соболенко, Іга Швьонтек, Еліна Світоліна, Міра Андрієва. У жіночій сітці подібне трапилося не так давно. 4 роки тому в 1/8 фіналу ґрунтового мейджора грала тільки Іга Швьонтек, яка у підсумку й стала чемпіонкою. Швьонтек, Світоліна та Андрієва знаходяться у нижній половині сітки, тож тільки одна з них може зіграти у вирішальному матчі. Наразі це вся наявна інформація. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Радіо номер

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Головна проблема сучасної молоді в тому, що ти до неї більше не належиш.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: І ти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: Угу. На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Реклама! На Перець ФМ.

0: на цьому тижні «Ранок на Березі ФМ» починався так.
1: Дуже скоро, а саме в червні, пройде фестиваль «Фанкон 2026». І там обіцяють найбільший конкурс косплею в Україні. Марин, ти знаєш, що це таке?
2: Я чула про таке, що це відбувається десь в Сполучених Штатах, але я не знала, що в Україні, якщо чесно, таке теж є.
1: Так, і відбувається не вперше. І от давайте уявімо собі, що ми можемо побачити, як людина-павук стоїть в черзі за кавою поруч із відьмаком і, наприклад, якимось персонажем з аніме. Що там розказують організатори? Цього року фестиваль стане масштабним. Понад 28 тисяч квадратних метрів відеоігри, комікси, настолки, блогери, фентезі. От я справді бачив, там люди готуються перевтілюватися, простими словами, перевдягатися у якогось оцього персонажа космічного. От якою б ти була героїнею?
2: Мені здається, що я диво-жінка. А
1: от,
2: ти?
1: Ну, я, мабуть, покемон якийсь. Не менше.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Якби підкова приносила щастя, кінь був би щасливіший за всіх.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Метабо. Перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Є якісь речі, які також можуть допомагати знімати таку своєрідну тривожність і навіть депресію. І це виявили в новому цікавому дослідженні, де спілкування із штучним інтелектом зменшило тривогу і депресію у студентів.
2: Ну, то це тому, що, я думаю, ШАІ постійно тебе підтримує. Що б ти не робив, як би ти там не вчинив вже, коли йому кажеш, а можна отак зробити? Він пише, ну, взагалі-то ні, а я вже зробив. Ой, ну, нічого.
1: От, ізраїльське дослідження показало, що взаємодія з АІ-асистентом не лише знижує тривогу і депресію, покращує самопочуття та задоволеність життям. Все одно я, як ото, знаєш, старий дід, кажу, треба бути обережним.
2: А я вже як та своя бабця кажу, де батьки цих дітей?
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Спайрет ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Іди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трішки ясності у всіх сенсах на сьогодні і почнемо з погоди. На календарі неділя 31 травня на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощами плюс 18. На сході буде хмарна погода і зливи плюс 9 плюс 13. У південних областях переважно хмарна погода до 15 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода і дощі плюс 14. У центральних областях хмарно з дощами плюс 13. У Криму хмарно плюс 15. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь поруч, у нас завжди трохи сонячніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Між силами оборони України та російськими військами минулої доби відбулося 302 бойові зіткнення. На Покровському і Гуляйпільському напрямках українські захисники відбили по 46 ворожих штурмів. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8 ранку неділі 31 травня. За уточненою інформацією, вчора ворог здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9584 дрони камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. З 1 червня 2026 року в Україні мають запрацювати оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Уряд переглядає підходи до визначення критичності бізнесу, змінює вимоги до рівня заробітної плати та уточнює порядок розрахунку квот на бронювання. Однією з ключових змін стане підвищення вимог до мінімального рівня середньої зарплати, необхідного для отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства. У травні їх анонсувало Мінекономіки. Згідно з новими правилами, середня заробітна плата на підприємстві має становити щонайменше 25941 гривню, що відповідає трьом мінімальним зарплатам. Саме ця вимога буде однією з умов для бронювання працівників від мобілізації. Для бізнесу, який працює на прифронтових територіях, діятимуть окремі умови. Для таких підприємств поріг залишиться нижчим 21618 гривень або 2,5 мінімальної заробітної плати. Йдеться про території, визначені відповідним наказом Міністерства розвитку громад та територій. Українські пенсіонери з наступного року можуть отримати додаткову грошову підтримку, розмір якої становитиме близько 5200 гривень. Йдеться про спеціальну доплату, яку уряд планує запровадити для окремих категорій літніх людей, щоб компенсувати зростання витрат і підвищити рівень соціального захисту. За попередніми даними, виплата розглядатиметься як розширена форма допомоги, що фактично прирівнюється до другої пенсії. Її отримають пенсіонери, які мають найнижчі доходи або належать до соціально вразливих груп. Остаточний порядок нарахування та перелік отримувачів уряд має затвердити найближчим часом. Наві поборються за вихід на головний турнір року з Dota 2. Українська організація претендує на участь у The International 2026, одному з найпрестижніших турнірів у цій кіберспортивній дисципліні. Змагання пройдуть із 13 по 26 серпня у Шанхаї і зберуть найсильніші команди з усієї планети. На шляху до чемпіонату Наві візьмуть участь у європейській закритій кваліфікації. У відбіркових турах від Європи змагатимуться 16 колективів, із яких одразу 4 вирушать на турнір. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Прийшла бабуся до лікаря. Лікарю, в мене нога болить. Ну що ж ви хотіли? Все ж таки 80 років. Другий теж 80, ну вона ж не болить.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя з задоволення.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Нумо дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода плюс 18. На сході хмарно із дощами плюс 16. На півдні переважно хмарно до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами плюс 16. У центральних областях хмарно плюс 18. У Криму хмарно з дощем плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Вмикай гучніше.
1: Let's phone it.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, ми придивилися ваше резюме. Скажіть, будь ласка, які ресурси ви використовуєте для самодосконалення? Ну що, в основному граблі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: І ти домріє важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ну що там трапилось же з тим Трампом?
2: Він випадково інвестував понад 1 мільйон доларів в суші ресторани замість ШАІ технології.
1: Тут ключове випадково, я так розумію.
2: Випадково. Там повідомляється, що американський президент хотів інвестувати в японського виробника електроніки Fujikura. Проте переплутав схожі назви та купив акції мережі, увага-увага, Кура суші. От де вони схожі? Шановне панство. Може, я щось не розумію. Коротше, а тепер уявіть собі, через таку помилку акції суші-бару, вони злетіли майже на 5,5%, що для них там взагалі, мені здається, космос.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Ну, ми дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода, плюс 18. На сході хмарно із дощами, плюс 16. На півдні переважно хмарно, до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 16. У центральних областях хмарно, плюс 18. У Криму хмарно з дощем, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Японія приєдналася до програми Pearl, виділивши понад 14,6 мільйона доларів на закупівлю американської нелетальної зброї для України. Кошти, які Японія виділить, будуть узгоджені із НАТО. Загальна сума внесків за програмою Pearl у 2025 році становить 4,3 мільярда доларів, а з початку року вже зібрано близько 1,5 мільярди доларів. На сьогодні 28 країн є учасниками цієї ініціативи. У Дніпрі росіяни знищили відділення нової пошти. Будівля вигоріла вщент, про це заявили в компанії. На щастя, співробітники не постраждали. Резервні схеми введені, логістика перебудована, затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Марта Костюк вперше у чвертьфіналі Ролан-Гарос. Українська тенісистка здобула перемогу над чотириразовою чемпіонкою турніру Ігою Швьонтек із рахунком 7-5, 6-1 та вперше обіграла її за чотири зустрічі. Костюк виграла 16-й матч поспіль на ґрунті та в шосте у кар'єрі змогла перемогти суперницю із першої п'ятірки рейтингу, зокрема, втретє цього року. Марта стала другою українкою, якій вдалося дістатися чвертьфіналу на Ролан-Гарос. Першою була Еліна Світоліна, яка грала на цій стадії тут 5 разів – 2015-го, 2017-го, 2020-го, 2023-го та 2025-го років. Для Костюк це буде другий чвертьфінал на турнірах Grand Slam. Свій перший такий матч вона провела на Australian Open 2024. Міністерство культури України презентувало результати дослідження research.ua «Культура в Україні». Минулого року 56% респондентів відвідували культурні заходи щонайменше раз на 2-3 місяці. Про це йдеться в повідомленні відомства. Дослідження також показало, що в 2025 році раз на місяць культурні події відвідувало 30% респондентів. Лише 7% опитаних зазначили, що взагалі не відвідують культурні події. Найпопулярнішими форматами культурного дозвілля залишаються кінотеатри. Їх відвідували 66% опитаних. Також інтерес зберігається до музичних концертів та театральних вистав. Дослідження також показало зміни у читацьких практиках. Цього року 80% респондентів прочитали щонайменше одну книгу за рік, тоді як у 2022 році цей показник становив 65%. Опитування «Культура в Україні» проведене методом онлайн-інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів з усіх областей України, за винятком тимчасово окупованих територій. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про дуже резонансне весілля, про яке буде говорити дуже скоро абсолютно весь світовий шоу-бізнес, бо стало відомо про деталі формування списку гостей на весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі. Що відомо? Кому телефонує Тейлор Свіфт? Відомо, що Зої Кравіц отримала запрошення і незважаючи на недавні проблеми у відносинах із співачкою. Ну а серед гарантованих гостей називаються найближчі подруги Тейлор Свіфт – Селена Гомес, Джіджі Хадід, учасниці гурту «Хейм» та «Кара Делвін».
2: Круто. Ну, ми точно будемо за цим спостерігати. Хочеться вже подивитися на весільну сукню, дівчата. Правда ж, хочеться побачити, який буде Тейлор Свіфт. Бо мені здається, це буде потім на роки і роки, а то й десятиліття.
1: А то й Тейлор Свіфт така, що там і не сукня буде.
2: О, теж може бути, так.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханими, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Нумо дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода, плюс 18. На сході хмарно із дощами, плюс 16. На півдні переважно хмарно, до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 16. У центральних областях хмарно, плюс 18. У Криму хмарно з дощем, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в Одесі на шлюбній церемонії. Чи згодні ви, Дора Абрамівна, взяти Соломона Мойсеєвича в чоловіки?
2: Ні, я тут в тій весільній сукні просто так прийшла постояти, подивитися на це все.

0: Хітець FM. Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
3: Реклама на Перець FM.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: на цьому тижні «Ранок на Перець ФМ» починався так.
1: В Китаї вже почнуть видавати паспорти для гуманоїдних роботів. Уявляєш собі?
2: Поки що ні.
1: От кожен людиноподібний робот отримає там унікальний цифровий ID-код із даними про виробника, серійний номер та характеристики машини. Ну, тобто, фактично, майже все як у людей. Минулого року глобальний ринок людиноподібних роботів зріс на 508%, шановне панство. Тільки уявіть собі.
2: Вау.
1: А ми це з вами тільки робота-пилососа то використовуємо. Ну, майже, майже.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Нумо дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода плюс 18. На сході хмарно із дощами плюс 16. На півдні переважно хмарно до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами плюс 16. У центральних областях хмарно плюс 18. У Криму хмарно з дощем плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. It's

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Слухай, а що треба робити, щоб люди писали більше коментарів? Ну ти даєш. Виклади пост з помилками.

0: Реклама на Перець ФМ. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба. Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
2: Але як без цього?
4: Ти так навчився в Полтавському лісотехнічному?
3: Угу. На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У мене для нас усіх є хороші новини.
2: Які?
1: А от саме для тих, хто досі мріє про бутерброди з мармеладом і доброту у світі. Паддінгтон повертається.
2: Та ти що, буде нове кіно?
1: Творці офіційно підтвердили, четвертий фільм про найвічливішого ведмедика у світі вже у розробці. Ну а давай нагадаємо, що попередні фільми зібрали понад 800 мільйонів доларів у світі. Паддінгтон 2 взагалі свого часу називали одним із найкращих сімейних фільмів сучасності, ну і ми ж пам'ятаємо, що українським Паддінгтоном хто у нас є?
2: Хто у нас є?
1: Наш
2: хто
1: президент.
2: Озвучував? Ну да, да, було таке, пам'ятаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Нумо дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода плюс 18. На сході хмарно із дощами плюс 16. На півдні переважно хмарно до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами плюс 16. У центральних областях хмарно плюс 18. У Криму хмарно з дощем плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а принц ні. Що не так?
0: Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.

0: Кінець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
1: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
1: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
1: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пісня-переможниця цьогорічного Євробачення потрапила в Billboard Global 200. Ванга Ранга, представниця Болгарії Дари, в який стартував з 12-го місця у глобальному рейтингу Spotify, тепер опинився на 90-му місці Billboard Top 200.
2: Найцікавіше, що за всі 70 років існування Євробачення це лише, уявіть собі, 14-та пісня, якій це вдалося.
1: Круто!
2: Такий от історичний, вже можна сказати, цікавий чинник стався з цією піснею.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? So wait.

0: Ой!
1: Погода на Перець ФМ.
2: Завтра понеділок, 1 червня. Чи почнеться літо за календарем? Нумо дізнаватись разом. На заході країни буде хмарна погода, плюс 18. На сході хмарно із дощами, плюс 16. На півдні переважно хмарно, до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 16. У центральних областях хмарно, плюс 18. У Криму хмарно з дощем, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, тут ваша комфортна температура.
1: Погода на Перець ФМ.
3: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Випадок на співбесіді. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, ким ви себе бачите в нашій компанії через 5 років? Так, я не поняв. Я на електрика йду чи на екстрасенса?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
3: 4-5-6-8-2-6-0.
5: Круті перці 90-х.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Скільки коштує номер у готелі, в якому жив Кевін з фільму «Сам вдома»? Готель «Плаза» став знімальним майданчиком не лише для цієї культової стрічки. У стінах цього неймовірного та шикарного готелю знімався і «Великий Гетсбі», «Крокодил Денді», «Запах жінки» та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Калуш Окестра. Каро Ока. Каро Ока.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Софія, фюжеєстрія.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Створено мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менше за крупинку солі. Її виставлять на аукціон. Для того, щоб розгледіти деталі, шанувальникам моди потрібен мікроскоп. Прямокутний пакет світло-зеленого кольору має напівпрозорий вигляд, видимий під час підсвічування мікроскопа. Головний креативний директор Кевін Везнір розробив крихітну сумочку, аби пожартувати з тенденції крихітних сумок. В Польщі релігійні громади домоглися скасування, на їхню думку, сатанинського автобусного маршрута під номером 666, що проходить по шосе в курортне місто Гель. Під тиском громадськості транспортний оператор оголосив про зміну маршруту з числом звіра на 669. Пікантність ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його «Highway to Hell» з відсилкою до культового хіта «Хард-рок-легенд». AC/DC «Highway to Hell», що дослівно перекладається як «Дорога в пекло». Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту. Однак багато хто вважав це просто нешкідливим жартом. Проте за останні 10 років адміністрацію транспортного оператора завалили скаргами різні християнські групи та окремі громадяни. Зрештою, компанія здалася та виправила номер маршруту з 666 на 669.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Очі в очі заплуталась.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Перець FM. Радіо номер 1.